0: još jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Današnji dan 1999. godine tokom zločinačke NATO agresije tri lica su poginula, dva ranjena u bombardovanju Kosovske Vitine. Gađen je i civilni aerodrom Slatina. Ponovljen je napad na zgradu televizije Novi Sad. Sa 9 aviobombi pogođena karaula Jamena i sastava 14. graničnog bataljona Beogradskog korpusa i Šida. Tom prilikom poginuo je jedan, dva vojnika su teže povrijeđena. Načinjena je velika materijalna šteta. U selu Ralja, opština Sopot pod Beograd, jednim projektilom pogođena je porodična kuća, pri čemu su poginula dva djeteta od 5 i 8 godina i dvoje odraslih. Operacija Strela 2, kako su je nazvali albanski NATO planeri, počela je 26. maja, trajala do 14. juna, kada su se snage vojske Jugoslavije poslije potpisanog Kumanovskog sporazuma povukle sa teritorije Kosova i Metohije. Neprijatelj nije uspio da ostvari svoj cilj i da u borbi probije liniju odbrane, a vojska Jugoslavije na Paštriku je ostala nepobjeđena. Predsjednik Narodne republike Kine Xi Jinping i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u državnoj posjeti Kini, održali su razgovore u Velikoj hali naroda u Pekingu, tokom kojeg su istakli značaj daljeg razvoja kinesko-srpskih odnosa i izgradnje zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri. Ovo je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Kine. U promjenjivom i turbulentnom svijetu Kina i Srbija treba da jačaju koordinaciju međunarodnim poslovima, da se zalažu za istinski multilateralizam i za ravnopravan i uređen multipolarni svijet i inkluzivnu globalizaciju, poručio je kineski predsjednik Xi Jinping. Vojska Sjedinjenih Država objavila je da je izvela napade na jug Irana, ciljajući lokacije za lansiranje raketa i brodove. Brodove koji su pokušavali da postave mine uprkos primirju između dvije zemlje. Centralna američka komanda u saopštenju je poručila da su napadi preduzeti u samoodbrani i da im je bio cilj da zaštiti trupe od prijetnji koje predstavljaju iranske snage. Razlike u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana o nuklearnom programu Teherana i ublažavanju sankcija i dalje postoje, što usporava napredak ka mirovnom sporazumu. Iran je spreman da visoko obogaćeni uranijum smjesti sa svoje teritorije, ali pod uslovom da bude prebačen u Kinu. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan iznao je naređenje o ponovnom puštanju međunarodne internet veze. Većina Iranaca nije mogla da pristupi internetu 87 dana, prema podacima Međunarodnog servisa za praćenje interneta. Komandant Sjeverne komande izraelskih odbrambenih snaga, general major Rafi Milo, izjavio je da se izraelske snage nalaze u ratu u Libanu i poručio da Izrael neće tolerisati napade na civile na sjeveru zemlje nakon pojačanih napada dronovima koji posljednjih dana izvodi Hezbollah. Izraelske snage saopštile su da su u posljednja 24 časa napale više od 70 infrastrukturnih lokacija Hezbollaha širom Libana, uključujući 10 komandnih centara i skladišta oružja u gradu Tir. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio razgovarali su telefonom. Jedna od glavnih tema bila je ruska najava novih udara na Kijev. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Rusko ministarstvo saopštilo je da ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mjesta nakon napada ukrajinske vojske na Starobiljsk. Nakon granatiranja Belgoroda od strane ukrajinskih oružanih snaga, 35.000 ljudi u tom gradu je ostalo bez struje i vode. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se ovlašćuje upotreba ruske vojske za zaštitu ruskih građana u slučaju njihovog hapšenja, krivičnog gonjenja ili drugih postupaka koje bi preduzeli sudovi u drugim zemljama. Više od 300 temperaturnih rekorda za maj mjesec u Francuskoj juče je oboreno, a najviša temperatura zabilježena je u mjestu Sor-Osegor, gdje je izmjereno 36,9 stepeni, što je izjednačenje rekorda iz 1996. godine. Među najizraženijim slučajevima navodi se Romondanten u departmanu Loir-et-Cher, gdje je izmjereno 33,8 stepeni, što predstavlja najvišu majsku temperaturu u posljednjih 105 godina mjerenja. Na lokaciji Cop de l'Air zabilježen je rekord gdje je izmjereno rekord od 32,4 stepena u 135 godina dugoj istoriji mjerenja, dok su u više gradova na jugozapadu i zapadu Francuske temperature prelazile 35 stepeni.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Ruski teniser Andrej Rubljov plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je poslije velike borbe savladao Peruanca Ignacija Busea sa 3-1. U narednoj rundi će igrati protiv Belgijanca Rafaela Collignona. Norveški teniser Kasper Rud plasirao se također u drugo kolo poslije velike borbe u 5 setova protiv Rusa Romana Safiulina. Dvostruki finalista Roland Garrosa će u drugom kolu igrati protiv srpskog tenisera Hamada Međedovića. Stan Wawrinka završio je posljednje poglavlje svoje karijere na Roland Garrosu, pošto je u prvom kolu poražen od Holanđanina Jaspera de Jonga sa 3-1. Bio je to posljednji meč legendarnog Švajcarca na terenima Roland Garrosa, jer će na kraju ove sezone završiti bogatu profesionalnu karijeru. Wawrinka će ostati upamćen u Parizu po senzacionalnoj 2015. godini, kada je osvojio trofej pobjedom nad Novakom Đokovićem u finalu i stigao do jednog od najvećih uspjeha u svojoj karijeri. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, ovog jutra dobar je vazduh samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 60. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Prijedoru i Tuzli 16, u Zenici 17, u Doboju 18, u Bijeljini 19, u Mostaru 20, a u Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana ponegdje u Podrinju i Hercegovini moguć je slab lokalni pljusak. Najviše dnevne temperature između 26 i 33 stepena.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1009 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 16, u Doboju 17, u Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini i Mostaru 20, u Trebinju 21, u Neumu 22 stepena. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, ističe se Tokio sa 27 stepeni, u Pekingu je 24, u Atini 22, u Sidneju 20, u Madridu, Rimu, Parizu i Njujorku 19, u Beču i Londonu 18, u Štokholmu 14, u Torontu 13 i u Moskvi 9 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana ponegdje u Podrinju i Hercegovini moguć je slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura je između 26 i 33 stepena. Srijeda, 27. maj, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u noći na četvrtak na oblačenje koje će u većem dijelu zemlje, osim u Hercegovini, donijeti pljuskove. Jutarnja temperatura između 11 i 17, u Hercegovini oko 20, a najviša dnevna između 27 i 34 stepena. Četvrtak, 28. maj, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana uz nešto više oblaka, mogući su kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura između 10 i 16 u Hercegovini do 20, a najviša dnevna između 24 i 31 stepen. Tu je vremenska prognoza za petak, 29. maj, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, povećanjem oblačnosti ponegdje može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura između 8 i 14, u Hercegovini oko 18, a najviša dnevna između 24 i 31 stepen.
3: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Dalmacija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.
1: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2, uštedi 6 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

Nina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdem Nina Skafa, započnimo dan zajedno.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti, predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta podsjetio je da za sadistički zločin na 48 srpskih civila u Bradini prije 34 godine niko nije kažnjen. Kako se navodi u saopštenju Saveza Srba iz regiona, Linta je naveo da su pripadnici muslimanskih i hrvatskih snaga u selu Bradina kod Konjica od 25. do 27. maja 1992. godine pogubili 48 Srba na najsvirepije načine i da je Bradina jedan od brojnih simbola masovnog stradanja Srba u Bosni i Hercegovini. Naglasio je da je imovina ubijenih, zarobljenih i protiranih Srba opljačkana, a kuće i crkva Vaznesenja Gospodnjeg su zapaljeni i srušeni. Istakao je da Srbija ima obavezu da se aktivno bori za istinu o stradanju srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i šire 90. godina prošlog vijeka. Sjedinjene Američke Države završile su za sada svoje, kako oni kažu, odbrambene udare protiv Irana. Visoki vojni zvaničnik izjavio je da su američke snage reagovale nakon što su uočile dva čamca iranske revolucionarne garde kako postavljaju mine, kao i raketnu stanicu koja je ciljala američke avione. Zvaničnik je naglasio da ova intervencija nije bila pokušaj rušenja primirja. Prema prvim informacijama, u američkim udarima poginulo je više pripadnika iranske revolucionarne garde. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se iranski obogaćeni uranijum mora odmah prebaciti u Sjedinjene Države radi naknadnog uništenja ili da budu uništeni na licu mjesta, odnosno na drugoj prihvatljivoj lokaciji u koordinaciji sa Teheranom. U međuvremenu u Libanu se pojačavaju međusobni napadi izraelskih snaga i Hezbolaha. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je njegova zemlja u ratu sa libanskom grupom, poručivši da će se granatirati intenzivirati. Ukrajina bi pri sadašnjem nivou ishoda za rashoda za vođenje borbenih dejstava u potpunosti potrošila kredit Europske unije od 90 milijardi dolara za 232 dana, odnosno za manje od 8 mjeseci, proizilazi iz proračuna TASA. Prihodi Ukrajine u 2026. godini iznose oko 69 milijardi dolara, a to je dovoljno za svega 153 dana vođenja borbenih dejstava. Ukupno gledano, procjene Kijeva o sopstvenim troškovima nastavka sukoba sa Rusijom porasle su od kraja 2025. godine za više od 40 milijardi dolara godišnje. Tada je Volodimir Zelenski navodio da je Ukrajini potrebno oko 120 milijardi dolara godišnje, od čega bi približno polovina bila namijenjena vojnim rashodima. Prema procjeni troškova od 450 miliona dolara dnevno, Kijevu će biti potrebno oko 164 milijarde dolara godišnje, odnosno oko 141 milijarda evra. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marco Rubio razgovarali su telefonom. Jedna od glavnih tema bila je ruska najava novih udara na Kijev, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Rusko ministarstvo saopštilo je da je ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mjesta nakon napada ukrajinske vojske na Starobiljsk. Iz bolnice u provinciji Ituri na sjeveroistoku Konga pobjeglo je 25 pacijenata zaraženih ebolom nakon što su bili meta najmanje tri napada. Ovo je saopštio direktor opšte referentne bolnice u Mongbalu. Pacijenti su pobjegli nakon što su neidentifikovane osobe spalile šatore koje je postavila medicinska dobrotvorna organizacija Ljekari bez granica, gdje su pacijenti bili izolovani. Navodno, napadači su željeli da uzmu tijela žrtava ebole radi sahrane, a tijela žrtava ebole su veoma zarazna nakon smrti, a nebezbjedna sahranjivanja u kojima članovi porodice rukuju tijelom bez odgovarajuće zaštitne opreme vodeći su faktor prenošenja.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: francuski teniser Gael Monfils završio je svoju igračku karijeru na Roland Garrosu. Monfils je prethodno poražen u 5 setova od Huga Gastona, čime je okončao svoje učešće na turniru koji je obilježio njegovu karijeru. Monfils je tokom karijere osvojio 13. ATP titula, igrao je polufinale Grand Slema i godinama bio jedan od najpopularnijih tenisera na svijetu, zahvaljujući atraktivnom stilu igre i harizmi kojom je osvajao publiku širom planete. Njegov oproštaj od Roland Garrosa označio je kraj jedne od najprepoznatljivijih karijera u francuskom tenisu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 69. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak 1009 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 20, u Tuzli 23, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 24, u Mostaru, Neumu i Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, tokom dana ponegdje u Podrinju i Hercegovini moguće slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.